0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Vill du veta vilken låt som spelades i radion? Kolla in vår spellista på radio3by.se.